0: پاکستان کی شان وادی نہران.
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو.
2: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائیں. آرچ بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو. آرچ بیوٹی کریم.
4: اکثر مان جو سوال ہوں اساں کہ پولیو جی ویکسین 10 سالن تائیں چھوتی دینی ونجے تے جو اساں وٹ جے کے بار ہیں اکثر کمزور ہیں ان میں امیونٹی تمام گھٹ ہوندی ہے ہائی رسک ہوندا ہیں ان کے علاوہ اساں جی ایریا ہائی رسک کا اوور آل پورو صوبو پورو پاکستان تاں جے کرے تہاں کے ویکسین دے لائے عمر جی حد کونے کیں جگہ تے ویکسین کیں عمر تے پولیو لگی سکے تو کیں عمر تے ویکسین کرے سکے تے ریشو ودی کا 10 سال کے گھٹا تاں جے کرے اساں جو ریکویسٹ آئے سب جی کے بوسٹر ڈوز لگ رہا ہے.
1: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज.
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुजो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.